en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at, au, søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Er du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

0: Det er på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi har kommet til den 14. så kan vi fortelle deg at det er navnedag for Erlend og Erland i dag. Er du svensk, så er det Håkan og Håkon som er navnedagene der. Skal vi se, nå trykke oss frem til den danske. Rufinus har navnedag i Danmark. Det er verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så er det villblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten. Fortrinnsvis noe som blomster eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp på øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.
1: Fra Lindesnes til Kragerø!
2: Til sommer og sol.
1: Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er god musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som er ønsket. Og så er det quizzen, da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta, og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted, og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå er det ikke førstemann til mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her er ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det er ikke noe dårlig ettermæle, men hvem kan det være da? Lykke til!

er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, USA i 1926».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag i dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag i dag, født i 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur i Culture Club på 80-tallet, født i 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født i 1958 i hvert fall. Trond-Viggo har bursdag i dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato i 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født i 1946.

synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar er Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Er dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar i dag.

0: Jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei i VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen i Oslo i går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva i all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp i VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredene. Dette her jo egentlig fantastisk.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Hånes krysset.

En ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 ja, av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter den, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe, det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma, så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

La oss gripe fatt i dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret er. For deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer i tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Er du klar? Og er du glad i sport forresten, så er dette her rett opp i din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia.

sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje er best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet.

0: Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre, frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer tre, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer.
0: Nå jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette jo litt sånn i whiskygata, og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig-dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke i vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, og vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi er ute etter er 1984. Da er vi i Sarajevo, Jugoslavia, for å delta i de olympiske vinterleker. Dette er året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykk caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det har jeg. Jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at, au, søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Er du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

0: Det er på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi har kommet til den 14. så kan vi fortelle at det er navnedag for Erlend og Erland i dag. Er du svensk, så er det Håkan og Håkon som er navnedagene der. Skal vi se nå, trykke oss frem til den danske. Rufinus har navnedag i Danmark. Det er verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så er det villblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten. Fortrinnsvis noe som blomster eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp. På øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: God musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som er ønsket. Og så er det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå er det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her er ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det er ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var: dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926. Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen Århundrets nordmann.

ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel. Hun har bursdag I dag, født I 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, og jo blant annet frontfigur I Culture Club på 80-tallet. Født I 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født I 1958 I hvert fall. Trond-Viggo har bursdag I dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato I 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født I 1946.

synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar er Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Er dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var...

forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik Bye svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kom litt kort av riktig svar i dag.

0: Ja, jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei I VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen I Oslo I går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. Det ikke dårlig. Det heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptreden, og dette her jo egentlig fantastisk.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.

La oss gripe fatt i dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da er jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så er jo dette såre enkelt, jeg vet hva svaret er. For deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer i tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Er du klar? Og er du glad i sport forresten, så er dette her rett opp i din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje er best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som er ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her er mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

Jeg synes dette går veien, jeg. Jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre. Frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer tre, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

tvilet litt, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi i Sarajevo, Jugoslavia, for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta ved samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykk caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne havet i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det er ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle er innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det har jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så det sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette her blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

dessverre på tide å ønske velkommen til dagens quiz. Du, er du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

0: Det er på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi er kommet til den 14. så kan vi fortelle deg at det er navnedag for Erlend og Erland i dag. Er du svensk, så er det Håkan og Håkon som er navnedagene der. Skal vi se, nå trykke oss frem til den danske. Rufinus har navnedag i Danmark. Det er verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så er det villblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten. Fortrinnsvis noe som blomster eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp på øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er god musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som er ønsket. Og så er det quizzen, da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta, og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted, og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå er det ikke førstemann til mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her er ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det er ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag i dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag i dag, født i 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur i Culture Club på 80-tallet, født i 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født i 1958 i hvert fall. Trond-Viggo har bursdag i dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato i 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født i 1946.

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar er Erik By. Erik By. Jeg hadde nær sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Er dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen

0: jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei i VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen i Oslo i går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva i all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp i VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredenen. Dette her jo egentlig fantastisk.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på 3 rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seia.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradioen.
0: Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen, eller hatt en egen sånn, hva heter den, barista, som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma, så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også er. Time nummer 2 av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, 2 for 1.

La oss gripe fatt i dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer i tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Er du klar? Og er du glad i sport forresten, så er dette her rett opp i din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia.

har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje er best på, det er å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som er ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her er mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

0: Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det. Vi skal resonere oss videre frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året? Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Nå jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der vi. I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette jo litt sånn i whiskygata. Og så også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig-dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke i vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi I Sarajevo I Jugoslavia for å delta I de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var I Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For I 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps I baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar I dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789. Et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

har en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, nå har jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben og gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette her blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

er på tide å ønske velkommen til dagens quiz. Du, er du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

er på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi kommer til den 14. så kan vi fortelle deg at det er navnedag for Erlend og Erland i dag. Er du svensk, så er det Håkan og Håkon som er navnedagene der. Skal vi se nå, trykke oss frem til den danske. Rufinus har navnedag i Danmark. Det er verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så er det villblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten. Fortrinnsvis noe som blomstrer og ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp. På øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.

god musikk I dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har I alle fall fattet lunta, og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet I sted, og ga meg rett svar I dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var I alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I USA I 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var: dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926. Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo som hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen Århundrets nordmann.

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag i dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag i dag, født i 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd.

var jo blant annet frontfigur I Culture Club på 80-tallet. Født I 1961. Husker du Erik Heiden? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født I 1958 I hvert fall. Trond-Viggo har børsta I dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato I 1952. Og så det børsta for Donald Trump. Han født I 1946.

synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar er Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Er dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kom litt kort av riktig svar i dag.

0: jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei i VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen i Oslo i går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva i all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp i VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredenen. Dette her jo egentlig fantastisk.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.

En ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 ja, av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter den, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe, det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma, så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

La oss gripe fatt i dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret er. For deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer i tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Er du klar? Og er du glad i sport forresten, så er dette her rett opp i din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje er best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region, og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

0: Jeg synes dette går veien, jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre, frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer tre, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Nå jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette jo litt sånn i whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig-dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke i vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi i Sarajevo, Jugoslavia, for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta ved samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne havet i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle er innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.

0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med Styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet denne timen snakke litt om ferie, fordi selv ikke utenlandsferien nok til å få nordmenn til å logge helt av. En undersøkelse viser at hele 25% jobber mens de på ferie, og det det høyeste antallet i Norden. Mer om det snart. Vi skal høre om en ny film som kommer neste år. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm med Petter Ness i registolen, og det handling om kjærlighet, graseri og genial galskap. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst så ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og hvorfor pakistansk mango blir så populært, det får du vite litt mer om snart. Og på denne dagen i 1864 ble det norske Veritas opprettet. Det får du høre mer om denne timen. Så følg gjerne med oss her på Sørlandsradioen.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær. I overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader. Og grått oppholdsvær i hvert fall.

det er ferietid, men det er likevel mange som jobber mens de er på ferie. Selv ikke utlandsferie er nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de er på ferie, og det er høyest i Norden. Det er 21% av svenskene og finne som jobber mens de er på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk er på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det er vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det er forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det er nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920, Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10, helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen-Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut

Nå snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm, ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé, og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

Vi pleier jo å ha TV-tips, så det har vi også i dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det er fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det er på NRK1 i kveld. Og så spiller Spania mot Kapp Verde. Det skjer på TV2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka ved midnatt så er det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK1. Andre ting på TV er Foxtrot. En gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter. 22.30 på NRK2. Venner fra før er en serie som kommer i reprise. Det er en dramaserie på NRK3 som begynner klokka 20.00. Og på TV3 Pluss så sendes Ghostbusters, og jeg ser det er en rekke kvinner, så det er denne Answer the Call som går klokka 21.00 i kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per

2022 i hvert fall, en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

Hei og velkommen tilbake til en ny time som inneholder litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og i lett blanding denne timen skal vi innom dampbåten DS Bjorn, som nå blir fredet av Riksantikvaren, fordi det et unikt og levende kulturminne fra den tidlige samferdselen i Norge. Litt mer om båten og fredningen får du altså denne timen. Vi skal tipse deg om en ny treningsform som tar av i sosiale medier. Det såkalte japansk gange. Med økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Så dette sikkert noe for deg også, ikke sant? Og vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene stabile ifølge Virke. De mener at sommerferien populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Og det jo bare noen få dager igjen til vi kan si god sommer. Vi kan si det nå. God sommer. God sommer.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, i overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær i hvert fall.

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet fra Riksantikvaren.

I dag er det navnedag for Vigdis og Viggo. Vigdis kommer av norrønt vig, som betyr strid, pluss dis, som betyr gudinne. Viggo kan være et kortform av navn som begynner på vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden i går. Soloppgang 03.54. Solnedgang 22.41. Trondheim har fått tre minutter mer dagslys. Soloppgang 03.04. Solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født i 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født i 1888. Og partileder og statssjef i Russland, Sovjetunionen, Jurij Andropov, ble født i 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født i 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland i 1925.

skal vi innom noen treningstips, så denne gangen skal vi snakke om japansk gange. Det er noe som gjør en helt vanlig gåtur til en effektiv intervalløkt, skriver ABC Nyheter. Og det er en treningsform som tar av i sosiale medier, derfor det har kommet interesse for den. Det er snakk om økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Og japansk gange handler om å veksle mellom rolig og rask gange, og skal altså gi bedre effekt enn en vanlig gåtur. Og det er stadig nye helse- og treningstrender, og det er altså særlig denne metoden som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden ifølge ABC. Poenget er altså å veksle mellom rask og langsom gange over en periode på 30 minutter. Det er forskjell i intensitet som gjør gangen til en større utfordring enn vanlig gange. Det utfordrer både hjerte og musklene, men det er fortsatt skånsomt for hofte og kneledd, sier en ekspert.

litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. På Riksvei 41, Strandene Gauslå, så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på Riksvei 9, Holskilden, Elsnesheia, er det sprengningsarbeid ut måneden.

En norsk forsker blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel, som handler om klimaendringer. Det Sebastian Gerland, som havisforsker ved Norsk Polarinstitutt. Og han sier i en pressemelding at han synes det kjempespennende og en ære å bli invitert. Det snakk om The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, som FNs organ for å vurdere vitenskapen knyttet til klimaendringer. Og panelet har siden 1990 utarbeidet 6 omfattende hovedrapporter om klima og en rekke spesialrapporter med utvalgte temaer. Den forrige hovedrapporten kom i 2021-2022, og arbeidet med den 7. hovedrapporten er nå i gang. Og alle forskere kan i utgangspunktet søke om å bidra til arbeidet, men det få som slipper gjennom nåløyet. I Sebastian Gerlands tilfelle kom invitasjonen etter at behovet for hans spesifikke kompetanse ble tydelig. Og han er også ekspert på havis.

oss to filmer i kinotipset i dag. Det ene er Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor i hovedrollen. Det er Verden må få vite sannheten, ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke er alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette er premiss i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Couture's. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk makeupartist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villige til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god morgen, like etter syvslaget nå, og det er den dagen, denne har vi ventet på en god stund. Det blir altså domavsigelse i rettssaken mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Det er ikke sikkert at dette blir endelig punktum heller. Lagmannsretten kan måtte ende med å se på en anke, men vi skal i alle fall snakke om Marius Borg Høyby og dommen i løpet av sendingen i dag.

flere viktige overskrifter i dagens oversikt. Blant dem selvfølgelig da saken mot Marius Borg Høiby, som vi allerede har vært innom. Fra 9:30 i formiddag så begynner man med domsavsigelse. Det en ny skandale i svenske Sverigedemokraterna, det skal vi snakke om. Det streik i oljesektoren. Årsaken der at SAFE organiserte ikke kom til en avtale med Offshore Norge. Vi skal se på andre overskrifter.

morgensendingen du hører på. God mandag. Hva har skjedd i løpet av natten, undres du kanskje? Vel, det er ganske mye her. Det er altså streik på sektoren. Safe-organiserte går ut i streik på sokkelen. Offshore Norge kom riktig nok til enighet med styrke, men det var altså Safe som ble stående igjen uten å stå i med en avtale. Fra klokken 9.30 i dag så er det domsavsigelse mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Det har vært en alvorlig ulykke på E16 i Lunner. Det har vært en boligbrann i Troms. En person har fløyet til sykehus. Det er en avtale om fred mellom USA og Iran som også omfatter Libanon. Dette hylles av flere, blant annet FN, og oljeprisen den raser nedover som følge av dette. Polen måtte sende opp kampfly etter angrep på Ukraina i natt, og i Kyiv så står et historisk kloster nå i brann. Dypt tragisk.

som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

0: Da er det Marius Borg Høyby vi skal snakke om, og det kommer til å bli en hel del snakk om ham i løpet av dagen, og ikke minst i løpet av dagens morgensending. I dag så faller altså dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Det skjer fra 9.30. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene så har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene så nekter han altså skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby er tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Og bare for ordens skyld, forsvarerne til Marius Borg Høyby ber om 1,5 år i fengsel, så fengsel blir det. Spørsmålet er hvor mye?

så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider i dag. Vi starter i VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så er hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det er en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf, og så er det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges Demokratenes konferanse i helgen. De ble møtt av demonstranter. Det er også en sak om gullsmeder. Det er få læreplasser i gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten i dag skriver om søvn, og søvn er viktig. Og søvn er blitt det nye klasseskillet, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også i Aftenposten i dag. Han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr. Sånn er det ikke nå, men går ut fra at han gleder seg. Og så er det Oslo tingrett som står på menyen. I dag får Høyby dommen via videolenke i fengselet. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin. Han tror 150 leveår er realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde er også av kronprinsessen. Helsetaushet fra slottet, står det. Kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.

Det ser altså ut som det er fire navn som er oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det er i prinsipp bare to. Det er Toril, og det er Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det er derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette er et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet er dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han er norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold, så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Og morgenen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslag, og vi gleder oss over svensk resultat i VM. Dette ser da ut til å gå veien for dem i hvert fall. De har spilt mot Tunisia i natt. Den kampen endte 4-1. Vi har andre ting på tapetet også, altså. Ikke bare fotball og sport, hadde nær sagt heldigvis. Den store saken vi har er dog ikke lystig, men den blir forhåpentligvis avsluttet i dag, og det er saken mot Marius Borg Høyby.

Nathan. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive, og gitt at det er VM, så tenkte jeg vi tar turen innom svenske Expressen, ja. Ja, står det med store bokstaver på nettsidene deres. Svensk suksessstart. Drømminnhoppet står det videre. Mål etter 17 sekunder, men også trøbbel. Det har vært kaos i Göteborg under kampen. Av andre medier, Euronews for eksempel, her er det fokus på fredsavtale, eller våpenhvileavtalen i Midtøsten. Trump sier avtalen er komplett.

vi må vel snakke litt om fotball da. Det er jo på en måte dette som foregår nå. Og bakteppet her er jo ikke nødvendigvis positivt. Mye kritikk av arrangør USA, måten de behandler tilreisende på, etc. Men for noen så er dette bare hygge og velstand. For eksempel Sverige, som spilte mot Tunisia i natt, vant 5-1. Forholdsvis overbevisende start, må vi kunne få lov å si. Og svenskene de jublet, ja, inntil FIFA stoppet trommene på tribunen da. Da var det ikke noe særlig happy lenger. For egen del så er det slik at vi spiller natt til onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre er i USA i dag, og skal være til stede under matchen mot Irak i Boston. Sent i kveld så venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. Og så får vi håpe at gutta leverer i de, om to netter.

litt sånn hummer og kanarie på nyhetsfronten i dag. Ikke at det ikke alvorlig det som dukker opp, men det litt av alt. Vi kan jo ta med oss denne nye tv-serien som kommer på Viaplay nå til høsten. Den heter Alternative Norge. Og en av dem som med i den tv-serien prinsesse Märtha Louise. Og her åpner hun opp om spiritualitet fra barndommen. Hun hevder blant annet at hun synsk. I et intervju i Dagbladet så forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år, og serien i seg selv tar for seg synskhet og energiarbeid, står det videre. Hvis du tenker på det fri, frisk luft og litt fysisk fostring, samtidig som du henter inn litt til vinteren, så går det mot en tidlig multesesong, det sier i alle fall en forsker og marinbiolog. Han og hundplantene blomstrer tidlig. Positivt, sier forskeren, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Så da får du løpe rundt med langstøvler der det passer seg. Og så er det ellers Marius Borg Høyby-saken som altså preger det meste i nyhetsbildet i dag og kommer til å gjøre det. Dommen kommer altså fra og med klokken 9.30 når retten blir satt. Oslo Tingrett som avsier dommen, og Høyby selv kommer til å få den forkynt via videolink i fengsel.

Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så er jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.

Og så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider i dag. Vi starter i VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så er hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det er en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf, og så er det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges Demokratenes konferanse i helgen. De ble møtt av demonstranter. Det er også en sak om gullsmeder. Det er få læreplasser i gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten i dag skriver om søvn, og søvn er viktig, og søvn er blitt det nye klasseskille, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også i Aftenposten i dag, han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr, sånn er det ikke nå, men går ut fra at han gleder seg. Og så er det Oslo Tingrett som står på menyen, i dag får Høyby dommen via videolenke i fengselet. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin, han tror 150 leveår er realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde er også av kronprinsessen, helsetaushet fra slottet, står det, kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag. Skålen.

satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Dette gikk da radig, kan du si. Jo da, men at morgenen går fort unna betyr forhåpentligvis at resten av dagen går forholdsvis radig den også. Morgensendingen er i alle fall over for i dag. Vi skal følge nyhetene utover, fremfor alt da Marius Borg Høyby-saken, som altså begynner gjennomgang av dom allerede fra 9:30. Vi skal oppdatere deg underveis, og nyhetene kommer på hver hele time fremover. Jeg heter Endre, og sier god mandag. Vi høres i morgen tidlig.

Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet denne timen snakke litt om ferie, fordi selv ikke utenlandsferien nok til å få nordmenn til å logge helt av. En undersøkelse viser at hele 25% jobber mens de på ferie, og det det høyeste antallet i Norden. Mer om det snart. Vi skal høre om en ny film som kommer neste år. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm med Petter Ness i registolen, og det handling om kjærlighet, graseri og genial galskap. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst så ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og hvorfor pakistansk mango blir så populært, det får du vite litt mer om snart. Og på denne dagen i 1864 ble det norske Veritas opprettet. Det får du høre mer om denne timen. Så følg gjerne med oss her på Sørlandsradioen. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, i overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær i hvert fall.

det er ferietid, men det er likevel mange som jobber mens de er på ferie. Selv ikke utlandsferie er nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de er på ferie, og det er høyest i Norden. Det er 21% av svenskene og finnene som jobber mens de er på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk er på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det er vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det er forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det er nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

0: her.
1: Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på Riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på Riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering på en arbeider fram til slutten av året. Og på Riksvei 9 Holskilden Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Nå snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé, og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

Vi pleier jo å ha TV-tips, så det har vi også i dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det er fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det er på NRK 1 i kveld. Og så spiller Spania mot Kapp Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka ved midnatt så er det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV er Foxtrot. En gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter. 22.30 på NRK 2. Venner fra før er en serie som kommer i reprise. Det er en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters, og jeg ser det er en rekke kvinner, så det er denne Answer the Call som går klokka 21.00 i kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er lyden av

Hei og velkommen tilbake til en ny time som inneholder litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og i lett blanding denne timen skal vi innom dampbåten DS Bjorn, som nå blir fredet av Riksantikvaren, fordi det et unikt og levende kulturminne fra den tidlige samferdselen i Norge. Litt mer om båten og fredningen får du altså denne timen. Vi skal tipse deg om en ny treningsform som tar av i sosiale medier. Det såkalte japansk gange. Med økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Så dette sikkert noe for deg også, ikke sant? Og vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene stabile ifølge Virke. De mener at sommerferien populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Og det jo bare noen få dager igjen til vi kan si god sommer. Vi kan si det nå. God sommer. God sommer.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, i overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær i hvert fall.

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

Et kort form av navn som begynner på Vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden i går. Soloppgang 03.54. Solnedgang 22.41. Trondheim har fått 3 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.04. Solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født i 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født i 1888. Og partileder og statssjef i Russland, Sovjetunionen, Jurij Andropov, ble født i 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født i 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland i 1925.

Da skal vi innom noen treningstips, så denne gangen skal vi snakke om japansk gange. Det er noe som gjør en helt vanlig gåtur til en effektiv intervalløkt, skriver ABC Nyheter. Og det er en treningsform som tar av i sosiale medier, derfor det har kommet interesse for den. Det er snakk om økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Og japansk gange handler om å veksle mellom rolig og rask gange, og skal altså gi bedre effekt enn en vanlig gåtur. Og det er stadig nye helse- og treningstrender, og det er altså særlig denne metoden som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden ifølge ABC. Poenget er altså å veksle mellom rask og langsom gange over en periode på 30 minutter. Det er forskjell i intensitet som gjør gangen til en større utfordring enn vanlig gange. Det utfordrer både hjertet og musklene, men det er fortsatt skånsomt for hofte og kneledd, sier en ekspert.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920, Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10, helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holkilen-Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

0: It was back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: En norsk forsker blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel, som handler om klimaendringer. Det er Sebastian Gerland, som er havisforsker ved Norsk Polarinstitutt. Og han sier i en pressemelding at han synes det er kjempespennende og en ære å bli invitert. Det er snakk om The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, som er FNs organ for å vurdere vitenskapen knyttet til klimaendringer. Og panelet har siden 1990 utarbeidet 6 omfattende hovedrapporter om klima og en rekke spesialrapporter med utvalgte temaer. Den forrige hovedrapporten kom i 2021-2022, og arbeidet med den 7. hovedrapporten er nå i gang. Og alle forskere kan i utgangspunktet søke om å bidra til arbeidet, men det er få som slipper gjennom nåløyet. I Sebastian Gerlands tilfelle kom invitasjonen etter at behovet for hans spesifikke kompetanse ble tydelig. Og han er også ekspert på havis.

Vi tar med oss to filmer i kinotipset i dag. Den ene er Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor i hovedrollen. Det er Verden må få vite sannheten, ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke er alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette er premiss i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Coutures. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk makeupartist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villige til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et litt øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

håper jeg du er klar. Det er i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du er klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du er klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så er det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så er det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du er din egen dommer her, så det er ikke førstemann til mølla, det er om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet er bare, hvilket år er det? I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.

0: forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar.

begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som... Som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 vis av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også. Det er sommer og

Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen, og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den brittiske avisen, der det bilder av denne storslåtte seremonien.

Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmarkskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

går fort unna her, og vi er inne i time nummer to av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja, og den håper jeg du er med på. Den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding. Og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land, for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte også, at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare i 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det er der vi er nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter. Og det er noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-listen den samme sommeren, og det er året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt, er denne. Wake me up, en låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det er årstallet vi er ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up, den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv. Fyll på med vann, så får du etterfylt med de viktige ting. H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go, don't leave me. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri, før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke

0: skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et litt innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bildet av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Og jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er jo vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det Amanda, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagen I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta, eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London, og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864, og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946. Det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike. Han kjent som Mr. Eater All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna fly klarte han også å fortære. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulleste.

Nå ber du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av mennesket, rett og slett, fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør i Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minicolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Er man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så er det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill i håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede er jo at de ikke blir grå, i hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det er sterke pigmenter i det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det jo veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda altså det jo litt vanskelig fordi det handler jo om man kommer seg med et fly det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre men hvis man først kommer seg av gårde da hvor får man mest for valuta for penger sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex som har en indeks da London, København, Paris Roma og Athen og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bucuresti I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

13. juni har vi i dag. Northwest, datteren til Kim Kardashian og Kanye West, har bursdag i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med i Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag i dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år i dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica i Friends, blant annet.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

0: Fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det, jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min, så det naturfotografidagen i dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også, for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen i dag. Kraftnøyt smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på, sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det i dag også, for når det kommer til kokker på TV, så handler det mye om digg sjømat, og i dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som blir gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner, fanger ingen.

ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet. Dette lyden av

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips, og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim i stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så i stedet for å ligge på sofaen så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag så holder du deg i mer aktivitet.

hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsene fra Christian Torp her, og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der, og så det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

For at du ikke skal ta helt av her nå, for at ikke du skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det er viktig med en liten pause i ny og ned. Det er dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere. Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det er for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet i å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen i dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det er en breiblada geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

med det så er vi ferdig for i dag. Det går utrolig fort, og det er fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den er 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så er det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da. Kos deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet denne timen snakke litt om ferie, fordi selv ikke utenlandsferien nok til å få nordmenn til å logge helt av. En undersøkelse viser at hele 25% jobber mens de på ferie, og det det høyeste antallet i Norden. Mer om det snart. Vi skal høre om en ny film som kommer neste år. Det Fontefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm med Petter Ness i registolen, og det handling om kjærlighet, graseri og genial galskap. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst så ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og hvorfor pakistansk mango blir så populært, det får du vite litt mer om snart. Og på denne dagen i 1864 ble det norske Veritas opprettet. Det får du høre mer om denne timen. Så følg gjerne med oss her på Sørlandsradioen.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, i overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær i hvert fall.

Det er ferietid, men det er likevel mange som jobber mens de er på ferie. Selv ikke utlandsferie er nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de er på ferie, og det er høyest i Norden. Det er 21% av svenskene og finne som jobber mens de er på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk er på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det er vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det er forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det er nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

0: Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på Riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder frem til slutten av måneden. Og på Riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider frem til slutten av året. Og på Riksvei 9 Holskilen-Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. Du må være 18 år for å delta.

Nå snakker vi litt om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé. Og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også i dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det er fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det er på NRK 1 i kveld. Og så spiller Spania mot Kapp Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka ved midnatt så er det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV er Foxtrot, en gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter, 22.30 på NRK 2. Venner fra før er en serie som kommer i reprise. Det er en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters, og jeg ser det er en rekke kvinner, så det er denne Answer the Call som går klokka 21.00 i kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså Norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvikt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferie!

Hei og velkommen tilbake til en ny time som inneholder litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og i lett blanding denne timen skal vi innom dampbåten DS Bjorn, som nå blir fredet av Riksantikvaren, fordi det et unikt og levende kulturminne fra den tidlige samferdselen i Norge. Litt mer om båten og foreningen får du altså denne timen. Vi skal tipse deg om en ny treningsform som tar av i sosiale medier. Det såkalte japansk gange. Med økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Så dette sikkert noe for deg også, ikke sant? Og vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene stabile ifølge Virke. De mener at sommerferien populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Og det jo bare noen få dager igjen til vi kan si god sommer. Vi kan si det nå. God sommer. God sommer.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager i dette varslet. Særlig i morgen er det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått i overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, i overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det skiftende temperatur. Det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær i hvert fall.

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet fra Riksantikvaren.

I dag er det navnedag for Vigdis og Viggo. Vigdis kommer av norrønt vig, som betyr strid, pluss dis, som betyr gudinne. Viggo kan være et kortform av navn som begynner på vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden i går, soloppgang 03.54, solnedgang 22.41. Trondheim har fått tre minutter mer dagslys, soloppgang 03.04, solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født i 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født i 1888. Og partileder og statssjef i Russland, Sovjetunionen, Jurij Andropov, ble født i 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født i 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland i 1925.

Da skal vi innom noen treningstips, så denne gangen skal vi snakke om japansk gange. Det er noe som gjør en helt vanlig gåtur til en effektiv intervalløkt, skriver ABC Nyheter. Og det er en treningsform som tar av i sosiale medier, derfor det har kommet interesse for den. Det er snakk om økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Og japansk gange handler om å veksle mellom rolig og rask gange, og skal altså gi bedre effekt enn en vanlig gåtur. Og det er stadig nye helse- og treningstrender, og det er altså særlig denne metoden som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden ifølge ABC. Poenget er altså å veksle mellom rask og langsom gange over en periode på 30 minutter. Det er forskjell i intensitet som gjør gangen til en større utfordring enn vanlig gange. Det utfordrer både hjertet og musklene, men det er fortsatt skånsomt for hofte og kneledd, sier en ekspert.

nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Hornkilen Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

En norsk forsker blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel, som handler om klimaendringer. Det Sebastian Gerland, som havisforsker ved Norsk Polarinstitutt. Og han sier i en pressemelding at han synes det kjempespennende og en ære å bli invitert. Det snakk om The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, som FNs organ for å vurdere vitenskapen knyttet til klimaendringer. Og panelet har siden 1990 utarbeidet 6 omfattende hovedrapporter om klima og en rekke spesialrapporter med utvalgte temaer. Den forrige hovedrapporten kom i 2021-2022, og arbeidet med den 7. hovedrapporten er nå i gang. Og alle forskere kan i utgangspunktet søke om å bidra til arbeidet, men det få som slipper gjennom nåløyet. I Sebastian Gerlands tilfelle kom invitasjonen etter at behovet for hans spesifikke kompetanse ble tydelig. Og han er også ekspert på havis.

Vi tar med oss to filmer i kinotipset i dag. Det ene er Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor i hovedrollen. Det er Verden må få vite sannheten, ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke er alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette er premiss i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Couture's. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk make-up-artist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villige til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje til og med jeg bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

Nå må du er klar. Det er i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du er klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du er klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så er det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så er det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du er din egen dommer her, så det er ikke førstemann til mølla, det er om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet er bare, hvilket år er det?

0: Sommer.
1: Skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der. Og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen. Det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her. Ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

Er det noen låter som bare gjør det? Bringer et eller annet til mixen som... Som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller. Og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971. She's got

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om dette er 90-tallet et sted, det er jeg helt sikker på. Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket i Norge, og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan, og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det er feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også. Bra!

Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen, og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen. Der er det bilder av denne storslåtte seremonien.

går fort unna her, og vi er inne i time nummer to av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på. Den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding. Og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare i 2 minutter, så dette går fort unna. Når du kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi er nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter. Og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, believe me, hang on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up, den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som er litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det er årstallet vi er ute etter. Lykke til!

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

En fantastisk quiz i dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig i, jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Kraus og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold, så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et litt innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bildet av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Og jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er jo vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

0: love. På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: fin låt fra Bruno Mars.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

of Johnny Cash.

du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med har bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: skal dere ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der. Og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen. Det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her. Ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Eyes World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne ennå. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

Er det noen låter som bare gjør det? Bringer et eller annet til mixen som... Som gjør dagen litt bedre. Godt er det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

ser altså ut som det er fire navn som er oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det er i prinsipp bare to. Det er Toril, og det er Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det er derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette er et sjeldent skandinavisk kvinnedavn. Norrøn opprinnelse. Navnet er dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er. Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette er 90-tallet et sted, det er jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det er feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så er jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses dom, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg går fort unna her, og vi er inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på, den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte også, at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare i 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd.

nummer to altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her i landet den samme sommeren, det samme året, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt. Det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv. Fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting. H2O. Alltid best. Det noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hiten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri, før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

Du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et litt øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med har bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: Skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte jeg AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Eyes World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken. Det er sommer og fred.
1: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt er det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi er på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det er mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så er jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen. Der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg går fort unna her, og vi er her inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på. Den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land, for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit. Musikk

elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up, en låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig. Var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, believe me. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som er litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Håper jeg du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det er jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette er da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri, før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bilder av ham, er langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.